Adırlık dostlar, anlavat qınanla ətigəllik yollarınızı bir səmirə proqramımız. Ətigəllik yollarınızı bir səmirə proqramımız ne? Ақбар Вайт Унза Отын қолап келіп отқан стымалчылағы миннаттарлық білдіріш вәз стымалчыланың сағламлық үшін давамлық тіршіп отқан Ақбар Вайт Унза Оты алай.